Pozdrav svim slušateljima Radio Student, ja sam Tomfa iz nakupine Kawasaki Trip. Sve vas zajedno pozivam na veliki spektakl na Zagrebačkoj Šalati 11.9. Dođite i preživite. Pozdrav!

Pozdrav svim slušateljima Radio Student, ja sam Tomfa iz nakupine Kawasaki Trip. Sve vas zajedno pozivam na veliki spektakl na Zagrebačkoj Šalati 11.9. Dođite i preživite. Pozdrav!

Policija crvena, vatrogasci plavi, vrata, kolonije, škripe, u sjajnoj...